dengar gak? Ada yang ngijir pawa harap angguleren keluar berbeli. Ada yang ngijir cawal agal. Milang jen cawal agal mencamu kamar cerer. Kau ni nyer liar agal. Panduri dambu jenmur.